0: الله سبحانه وتعالى نن يول نن تخمياخ نا أمر يدبسا ونير نجاتراخ نا يصغ يدبسا ونن وزغولاخ الله سبحانه وتعالى أمر يدبنا مسقلن أمر يدبت أنا بابا وزئي طاعتي لاون صلي رحمي لاون ولارير نجاتراغن أمر يدبت بزا كوتي يولاردن وزغولن بربر وزا ظلمت ماون بربر وزا تعديت ماون بربر وزن مالني يماون بربر وزن وزار نسلش ماون بربر وزلا أراوز olsun يعني çok şeylerden de bizi yani men edip yasak edip onlardan uzak olduysak bu Allah subhanahu ve taala'ya itaat takvada onun için Allah subhanahu ve taala böyle buyurur yolunu tutmayanın yeri cehim olacak ve geldiyse sözünü tutan olan olduysa onların yerine onların yeri cennetül meva olacaktı. يسألونك عن الساعة أيان مرساها كافرلار أهل مكة هر زمان پیغمبر افندمزدن عليه الصلاة والسلام سوراردلار قيامت ها زماندي أي محمد عليه الصلاة والسلام سنديسن قيامات قيامات الطامة الصاخة الغاشية عجبا بقيامت جنه ها زمان olacaktı أيان مرساها الله سبحانه وتعالى پیغمبر افندمز بيور فيما أنت من ذكراها Kıyamet gününü aziz kardeşler, bacılar, kıyamet günü ne günü oğlu, ne günü kopar, onu bile Peygamber Efendimiz de bilmez. Onun ilmi sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın yanındadır. Ne bir peygamberler bilirler, ne melekler bilirler, ne salihinler bilirler, ne sıddıkinler bilirler. Kıyamet günü her zaman kopar. Ama onun ilmi Allah Subhanahu ve Teala yanındadır. Onun için bizden ne istenilini, istenilini biz kıyamet gününe iman getirelim. Kıyamet gününe iman getirelim. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü için çok nişanlar bırakıptı. Yani kıyamattan önce böyle olur, böyle olur. Asuman halinde kalmaz, yerde geçili. Hepsi şey öz tabiatında kalmaz. Allah Subhanahu ve Teala bu nişanları hepsini Kur'an-ı Kerim'de buyurupti. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam mübarek sünnetinde bizim bu hepsini açıklayıp ama ne günü olacaktı? Tabi cuma günü olacaktı. Ama hangi cuma, naksı cuma, naksı il, ha zaman, ne vakitte onun ilmi sadece Hak Teala bili onu. Buyur Hak Teala fîme ente min zikraha ila rabbike muntahaha. Onun ilmi Allah Subhanahu ve Teala'nın yanındadır. إنما أنت منذر من يخشاها الله سبحانه وتعالى بيغمبر فنمزا بيلا بلنتر أي رسول أي محمد عليه الصلاة والسلام سانو إشو خلق أنات قيامة جنوار حساب جنوار هركش دونجاخت الله سبحانه وتعالى يا أونيت أجنس حاضر لغلار نجرسلر سانو إشو خلق بلنتر ماخت Ama ne günü ola kıyamet onun ilmi Hak Teala yanındadı. Ama o gün ha olacaktı. Onun için buyuruyor Hak Teala كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا O şafırlar, o inkar edenler kıyamet gününü görendeler kıyamet koptu. Sanki dünyada bir akşam vakti kalıblar. Yahut da bir çeşit vakti kalıblar. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. باخسان دنيادا إللرجا ياشيبلار بلا قصة أولو دنيانين وقت قيامتن وقتنا جرا سانكي إنسان دنيادا بير كندي وقت نجا جتر إنسانن üzerine بلا بير ينجلة سانكي دنيادا بونزا يشادغ بونزا إللر يشادغ سانكي او وقتا جرايمش أو او وقتن قداري جايمش Bir kendi vakti kadericeymiş yahut da bir çeşit vaktinin kadericeymiş. Onun için bu ayetlerden faydalanmak, iman edeğin kıyamet gününe ve Allah subhanahu ve teala ehli imana vaad etmiş cenneti ve cehennemi de bırakmış. Ehli küfürçi, ehli isyancı. Duamız Allah subhanahu ve teala cümlemizi muvaffak etsin. Allah subhanahu ve teala'nın yolunu iyice tutağın, bu ayetleri iyice okuyağın. Aziz kardeşler, bacılar, dönəğin indi təcvid dərsinə. Geçən dərsdə açıqladıq, yaxud da yetirdik o mövzuğa ki, dedik de çox önəmlidir təcvid ilmində, o da əhkəmin nun səkinə və tənvin. Nun səkinə necə oxunu Qur'an-ı Kerimdə gəldiysə, yaxud da tənvin Qur'an-ı Kerimdə gəldiysə, necə oxuruq bunları. Dedik de nun səkinəni, yaxud da tənvinin oxumağında dörd şikil oxunu. Birincisi, izhar şiklində oğlu, açıqlar qozun. O bir şikli də idğam edərik. O bir türlüsü iqləb oğlu, o bir türlüsü də ixfa oğlu. Geçən dərisdə ilk hükmünü aldıq. Bu əhkəmin nun səkinə və tənvindən ilk hükmü aldıq. O da əl-izhar hükmü idi. Dedik, nun səkinədən sonra 6 hərf gəldiysə, bildiğimiz gibi Ərəbca hərfləri 28 hərfdir. Əlifdən başqa 28 hərfdir. Bu 28 hərf həlbət nun səkinədən sonra birisi gələcəkdir. Nun səkinədən sonra gəldiği hərf bizə qoyar bu nun səkinəni necə oxuyağın. Əcəbə izhar edəq özünü, yaxud da idğam edəq özünü, yaxud da ixfa edəq özünü, yaxud da iqləb edəq özünü. Nun səkinədən, yaxud da tənvindən sonra gəldiği hərfi, o bilintiri nun səkinənin oxumağını. Dedik də ki, nun səkinədən sonra 6 hərf gəldiysə, izhar hərfləri, o da əxi həkə ilmən həzəhu qeyru xasiri, bu 6 hərfdən birisi gəldiysə, nun səkinəni izhar edərik. Nedir? İzharın da mənası açıqlamaq. Əşkəri oxuruq özünü, dəqişməyərik özünü, bir fazla qunna verməyərik nun səkinəyə, idğam da etməyərik özünü, tamamilə oxuruq özünü. Dedik də bu hərflər 6 hərfdir, həmzədir, bir də hə hərfidir, ayindir, həti, qeyindir, bir də xa hərfidir. Bizimlə bir telefon var, buyursun. Buyursun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Kuat olsun ya şeyh.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.
1: Sağ olasın.
0: Bizimle kardeşim Mustafa adı maşallah. Kaç programdı bizimle katıldı. Allah muvaffak etsin. Buyurun evlat. Buyurun. Oh.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
0: بخ اولاد مصطفى راء حرفه راء حرفنده فضلا تكرار اتمزن ديما وبرزت وبرزت فضلا تكرار اتم راء حرفنه وبرزت بال تكرير صفه سوريتنده اما onu fazla mübalağa etme. Bəli, buyurun. Bir də dön üzərinə. Və bu rizət.

أحد بخولا نيدا بتر نون ساكنة أزنا صورة نحرف جالر نون حرف جالر نون حرف ده إدغام حرف لارناند وإدغام بيقول نحرف لارناند فنون ساكنة إدغام دارخ يردرخ ikinci nunun içine özü iki nunda bir tek nun ola. Bir tek nun ola. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا Tenvinden sonra nun, saki, nun harfi geldiyse عِظَامًا نَخِرَةً عِظَامًا نَخِرَةً Bu da idgam bir gunnadı. Nun sakineden sonra mim harfi geldiyse mim harfi aynen nun sakine idgam oğlu mim harfine bu iki harf bir tek harf oğlu mim mesed mim mesed okumarız min mesed bu idhardı yok nun sakinenin hakkı nedir idgamdı niş idgam ederiz çünkü nun sakinenin sonra mim harfi gelip mim harfi de idgam harflerindendi onun için idgam oğlu mim mesed Ya duzdan da çıkmasın. Gunne veresiz burnunuzdan. Mimme. Böyle. Tenvinden sonra mim harfi geldiyse aynı zamanda da idgam oğlu. Nefsimme. Nefsimme. Bak nefsin sözü tenvinle bitiri. İn. İn bu tenvindi. Tenvinden sonra mim harfi geldi. وميم حرف ده إدغام حرف لارنن بيرسد فإدغام أول نفسيم دوردنج حرف صن حرف أوراق أدا واو حرف ده نون ساكنة دن صورة واو حرف جال ديسا نون ساكنة عن إدغام دارغ واو حرفنا أز مثلا من ورائهم من نيدن بيتر نون ساكنة نيدن بيتر أزنا صورة نحرف جالره واو حرف جالره Ne darıq? Nun sakinani girdirik vav içine. Nun sakinani girdirik vav içine. Bunlar iki harfti. Bu daha iki harfi kalmaz. Bir tek harf olur. Okuruq özünü. Min veraihim. Min veraihim. Okumarıq. Min veraihim. Bunu dikkat eləvin. Min veraihim. Bu izhardı. Yok. Nun sakine ne ister? İdgam olmak ister. Min veraihim. Tenvin aldıysak siracan vehhaca siracan vehhaca siracan sözü neyden bitirir? Tenvinle bitirir. Siracan en. Biz de dedik tenvin üçtü. En, in, on. Bu üç harekete dilini tenvin. سراجا وهاجا فهم إدغام دارغ وعين زمان دا غنى ويرغ بو ساس دا برونان تخاردرغ بو دورت حرف إلك بولم دي يعني بنا ديلن إدغام وبغنى نو ساكنان إدغام دارغ بو دورت حرفا هم إدغام دا أولا وعين زمان دا غنى ساس دا برونان أخرغ و ألت حرفتان Neçə hərf qalır? İki hərf qalır. O da ləmlə ra hərfi. Nun sakinədən sonra ləm hərfi gəldiysə, nun sakinəni idğam edərik ləm hərfinə, girdirik içinə özünü, iki hərfdir, bir tək hərf olur. Nə təki, məsələn, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ يكن له أخمارك يكن له بإظهارد يكن له أما إدغام دارك يكن له أما غنى وار غنى يخت برنان أخمار وزن يكن جلمز أصلا جلمز ولم يكن له وهب لنا من لدنك رحمة مِن لَدُنْك مِل أخمارغ مِن لَدُنْك إظهار إتمارغ تنويننا صورة لم حرف جالديسة عين تنويني إدغام دارغ لم حرفنا مَا لَلُّ بَدَا مَا لَلْ
أخمارغ مالاً لبدا هدى للمتقين هدى هدى للمتقين غنى أخمارغ إتشندا صن حرف أدا راء حرف د نون ساكنة نصرى راء حرف قال ديسا نون ساكنة نضغم دارغ راء حرف نينيتنا أدا إدغام ولا إدغام ولا ona da dilini idgam bi gayri gunna bir kısa ara verağın inşallah bir de döndük sizden aziz kardeşler bacılar

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز قادش طالب باجلار الحمد لله برده دون دخس زودان دي دختكي نون ساكنة دن سورا لم حرفي قال ديسا برده راء حرفي قال ديسا نون ساكنة إدغام دارغ بو إكي حرفة من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة ما للوبادة أما غناسس غناسس من رحيق من ربهم مر أخما من ربهم من ربهم إدغام أولو نون ساكنة إدغام أولو حرفنا عشية عيشة الراضية عيشة الراضية أخما عيشة راضية يخ بإظهار ده إدغام ده غفور الرحيم والله غفور الرحيم فبدا ديلنوزن إدغام أما غناسس بغير غنا بو قصيجة إدغام موزوع ده أما بزدا بير أساس وار بير قانون وار استرسخ نون ساكناني özünden sonraki harfe idgam edagın ya hutta idgam ammeten bir harfi sen issen bir harfe idgam edesen gelen olsun bu iki harfin yani ikisinin ara yerinde bir ara olsun o aralar da 3 tanedir yen temasul dilin özüne yani birinci harften ikinci harf aynen harf olsalar yalla idgam edebilirsen birincini ikinciye. Bu birinci şart. İkinci şart birinci de yere sakin olsun, ikinci müteharrik olsun. Yalla idgam edebilirsen. Birinci ilaka ara nedi? O da temasul. Yani temasul adındandı. Aynen harf olsalar. Aynen harf olsalar. Koy böyle diye tom olsalar. Nece insan var kardeş bacı tomdular yani. Aynen harf olsalar. Bu birinci ara. İkinci ara yahut da tecanüs olsun arayalarında. İlakati tecanüs. Tecanüs nedir? Bakısan bazı harfler çıkış yerleri birdi. Mahracları birdi. Dilin baksan ortasındandı, yani dilin yani tarafındandı, başındandı, yanaşasındandı. Mühim harfler var, harfler var, üç harfti. Bakısan ara yerlerinde ara neydi? Tecanüstü. Her üçü bir yerden çıkırı, bir yerden çıkırı okumakta. Ama neyde birbirlerinden ayrılırlar? Sifat konusunda. Fe iki harf, üç harf bakısan bir yerden çıktıysa, mahracları bir ise, bunlar dilin özlerine tecanüs, ilaqatı tecanüs. Üçüncü ilaqa nosun tekarub. Yani bakısan bu harf dilin ucundan çıkırı, o birisi dilin ortasından çıkırı. Yahut da biri dilin sonundan çıxırı, o birisi bir kez ögüdədir. Bir yaxınlıq var, təqarub var ara yerlərində. Yaxın olmaq var, məxrəcləri bir-birinə yaxındır. Yalla bu iki hərfi bir-birinə idğam edə bilirsən. Bu üç ara, bu ilaqadan, bu üç ilaqadan birisi olmasa birinci hərfdən, ikinci hərfin ara yerində, sən birincini idğam edə bilməsən ikinci hərfə. İllə bu üç aradan birisi olsun. Temasul, tekarub yahut da tecanüs. Onun için aziz kardeşler, bacılar, bugün bunları aldık idgam mevzuunu. İndi dönsek okuduklarımız ayetlerde acaba idgam var idi yahut da izhar var idi ki geçen ders aldık. İndi bir göz dolantırsak Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى bundan ne izhar ne idgam var. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى
Bunda da ne izhar ne idgam var. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى Burada ne var? Limen neyden bitiri? Nun saki neyden bitiri? Özünden sonra ne gelir? Ya harfi gelir. Ne yaparız? Ya harfi de dedik de idgam harflerindendi. O zaman nun sakinani idgam ederiz ya okuruk limen yara gunna veririk yoksa gunnasız okuruk gunna veririk dedik de dört harften gunna oğlu onlar da yenmu harfleridir okuruk limen yara feemmâ men tağa bir şey yoktu ve âtheral hayâte dünya bakın burada dünya sözü nun sakineden sonra ya harfi gelip الدنيا نون ساكنة دن سورة يا حرفي جالب بنا دا درس مزن باشتا ديدخ نون ساكنة دن سورة جال ديسا يا حرفي يا خطة بو ألت حرفتان إدغام حرف لانن بيرسي بير سوز دا جال ديسا إدغام olmaz إدغام olmaz نيش إدغام olmaz تنك إدغام يتيساو معنى دا جيشلي فسن إدغام يتساو جرب ألا أخيصان الحياة الدنيا الدنيا يبدا الماس معنى داغشيلي نيابسان نون ساكنان اظهار يدسان الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف باخن من سوزي نيدن بيتر نون ساكنة نون ساكنان سورا نحرفي جالري خاء حرفي جالري O da izhar harfleridir. Nun sakinani izhar ederek. Burada izhar var. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Bunlarda bir şey yoktu bugünün mevzuuna ve geçen mevzuğa dair. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Bunlarda da bir şey yoktu. فيما أنت من ذكراها بالله هذا بشيء يخطئ إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها من يخشاها باخن عزيز قرداشتار باجلار نون ساكنة سورة يا حرف قالب من يخشاها يا حرفنا يعني نون ساكنة إدغام يدارغ يا حرفنا İki harfte bir tek harf olu. Men yakşaha ve gunna da verir. Keennehum yevme yaravneha lem yelbethu illa aşiyyeten av duhaha. Aşiyyeten neyden bitiri? Tenvinden. Aşiyyeten. Tenvinden sonra ne harfi gelip? Hemze harfi gelip. Hemze de izhar harflerindendi. Ahi hake ilmen haze ve gayru khasiri. فتنويني إظهار دارغ إظهار دارغ أما سكتسيس بإظهار دا يتسان درس آلدغ دعامز الله سبحانه وتعالى جملة مز موفق يتسان قرآن كريم أيجا أخياغان الله سبحانه وتعالى جملة مزدن قبول يتسان إن شاء الله عزيز قردشتار باجلار إنسان استرس تجويد آلشسن أيجا دناسن أيجا أخسن أخماغن إيشترسن Ve bu ilimde bir ketten alışılmaz. Bir ketten alışılmaz. Ama insan merakını salsın özüne. Allah subhanehu ve teala inşallah kısmet eder özüne. Duamız Allah subhanehu ve teala cümlemizden kabul etsin. Ve burada çalışanları cümlelerini muvaffak etsin. Khirlerini kabul etsin. Taatlarını kabul etsin. Dünyalarını ve ahiretlerini işig etsin. Ve ahiru da'vana. Enilhamdülillahi rabbil alemin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم